0: Mukaan sua! Warstock itsak waitsis! Johon harrsiten!
1: Et jauits jauutsis! Idok its reit tal!
0: Mis jauutu seks kuitsa! Wolton rrrr!